E o fameito pasa e cer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejo e zongo e tornizon, meleigar pros gemas vaini, foibos a que se comas eujaitas.